Dis akcija. Oblikovano roštilj meso. Kilogram 619. Zaječarsko pivo 500 ml 72. Vaš Dis. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.